libero nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et ab

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrum illico vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sum dignus, ut in te subtectum me, sed tantum dicerbo, et senabitur animam me.